Kan vi tage på din hus, hvor der med ligter det er til Domino Palace og Goldfield Clubs. Milky og Just The Way You Are, for at når I søger en bæt, om eller for nummer 17. Og den er det jo men dog soundtracks, der man dish dubbis er at det Domino er med tog lidt safe kollo. Situationen er simpelig. Al din er og kold, jo er lohara, charwarni, og tip avnæk for nummer 17. Ray, Where Is My Husband, for bæt.